vrec. Lok ir sīrāmāk, būt čapsosāts, tad vēc karkī. Darcā van mārkarāk, darcā vāproh mīs sīrt, hokīn mārkminējīš gatāk. Ačkēr varons horku malekots vēc karkī, būjra sīrā aprēc an mārk.